0: 天下ラインだ。旅程バチラインのセールなど。旅程ユンシャン、旅程シェルクティシンジャンがクリアンシゲルムシキールのブヤン、天下ラインでサルマクチボガン、トンジダチラインに、サルレシネスピー、バルプトオンデシキ、ダチブラン、ヨーロッパストブリケ、ウィグランシュルプセールなど。旅程ユンシャンダチラインのクザクサンス、0993、シゲルミヤタ、ヤミシャタ、ヤティズ、ヤミシャタケティファンクルメサーソラン。
1: 174、ハッナシ、サンアトラディオストンプログラムのレイ、ハルミノ、ハルセコン、スズゲハンラ。Programlarımızda siz ihtiyaclı uçurla üzülmeyin. 174 Patnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıyor.